0: Ana Clara Magay. Es Neta Brownland. Ni hinkwavo va igreja Maputo Central Nazareno. Tchau, tchau.
1: Bye bye. Wachidra famba nkama wa famba na yena a famba hikuva kuni muyingisete oyoyo
2: awuxele swilungu
1: hi bula na mani ku sukela kwini
2: u bula na sambu ya ni boha ni masaka no nghenela ku la ku desejera nkulukumba wa mina violani kaputini makwakwa
1: ya
2: ni va makwerhu hinkwavo va igreja Santa Fe ni ku xikwembu teke xive na vona hina ya ha lwa ni ntirho wa mavoko a xikwembu xi fanele ku xi rhangela ni hina na vona swidumu kona sala wona
1: bye bye
2: bye
1: a timhaka ta mahewu loko u makuma na mabilile swinene leswiya oyoyo alo
3: awuxeni
1: hi swiselaha mani
3: a nkosi yami a savala
1: minjhani
3: swibona hina ni mfuwo wathu wa ku lunghela litshiku lathu la dzavala kukhela sexta fera sabato domingo muno ku na hangalakelwa
1: ya
3: ya ta tindzula khakwani
1: anyoxa hi dzungula leto
3: ya
1: inaka sonto yinene n'wina ve lamani kusukela zavala lomu mi nga kazi mi kulungela
3: ni mulavelo lavanghana va rado koseyo zandamela na mwa munyingi hinkwavo vanghana va radio na va dzungulela na va rungulela na va navelela tinjombo ku fana na wena kolani u nga kona na ku kombelela tinjombo
1: bongile
3: yebo
1: yebo a hi le zavaleni lomu na hi dyondza ku va hi kanela xicopi oyo oyo
4: awuxeni
1: i mani lweyi
4: makama xidakwa xa wena lexi matola se
1: u kona xidakwa
4: u kona ni kona swidoku
1: na menentso
4: uyento mani uyento bava mani
1: xikwembu
4: na mi ni kona mi xidakwa lei xa matola se
1: makama
4: na swidoku
1: u nga si na dakwa hi byele sonto yinene yi navelela mani
4: loko ni yamutlhanga ni nga ta ni kuma bava ni le ntirhweni
1: mawako
4: a ntirho ni gwala swikumani
1: ya
4: sonto yinene vahanyuma matola se hinkwavo ni ku paulo mukandzi xividekwariterangu na okay ni ku sonto yinene ni ku na n'wina kwala no rado sonto yinene vahanyuma matola se hinkwavo sonto yinene a ni mambu tira ni khwati kwalano
1: bye bye
4: Fala,
1: 6 horas, 27 minutos e meio. Oyo.
5: Tenha agora.
1: Tô com a locomotiva.
5: É, né? Só, é o culo.
1: É só lá cima.
5: Tá com ele que é embaixo do homem, logo soltou ele. Logo de cheio, quando vai cair, logo só. É o culo agora.
1: É, mgano?
5: Isso.
1: Me nyimela ku yiva.
5: Ah. A singe yiva baba. So ya vhona vha nyita ntam. A ku gwantela farmasi la cabinet mutambiki me. Three semana. Ba ma ku ta ma garage.
1: Enaka.
5: Cabinet mutambiki.
1: Vana velele sonto enene vangano vaku ka.
5: Lava a lua na vela do sol inteiro só o chega também na forma que o job cama na minha rita anda gato vamos curar minha delight o dia que lá casi já não vou pôr cama com ele na gente é casi vamos curar minha primeira marca do grupo de cada dia na cama com papo tio vana na terceiro nito dia que me está pelando vindo lá na tua ngoma mina manje ngiyalumba ukukhuluka yena ukuthi ndambe ni njango wayena ngkwawo yena wabheli basoro byara ambili senga muleta na wakuze
1: na so efambele pempa dario to atu kulile tolopa
5: iso na to kulile meji mwalanda imakata kuwa kongola karzi manuelo kwa ngati mchumi tata kumbwa kutakuwa hidoji mwiki kulisi kwa doji kuhu muleza matake ok, itafamba iso mkongelewe gireze misteru kaza divina kwa nangelewe pastoru na eto kwa kujela huko na ofteru sana kwa niku manuelo isi dumu bawa si dumu iso tuji tila uwe na waradu kwa hago mba nabela sonti nene asivitani kanimambu kiru nene bye bye
1: yebo. Porque pela vamos na batucula njenga na das zinganile njengisile hoyo hoyo
6: makwethu
1: emelwe
6: ukola zimpedo driving
1: ena mola
6: ende asi ifambeli ndena ba muiso ke driver that second akurangela mthazipa
1: na da arenderile ne vento coisa no kunawo leswa disportivo tsofara leswa haita kengenza chumutse
6: ali leswi xitsungu xikala xingani lavi ta trela fidere sa akulubi ya bina ke leswi xitsungu xini lavi ana u tsida ana ku tsungula itsiba ka hina vani ku zera ya makwezo ni lazimpeli driven pedro mola
1: yebo
6: ndza vakunda nyiketa mamana fire ta tsungula hey kwa ku mazimpeli
1: esa
6: antula na mbuka tembe Salvador ata dzungula enkwawo le vatswali va ku mbara dzungweni ka tianjani tima joko dzungula enkwawo le vativaku na jale va nge simangu simangu le ata dzungula enkwawo makwezi yana ni mahlweni ku mi hitamela muchini ntizi wa hombe unga khotli mana alegria ni ata rungula nkwawo wa matendeni baba yana ni mahlweni ku mi hitizela makwezi baba
1: yebo
6: baba
1: kuna mhaka leyi ni fanelaka ku va ni mi tivisa na yi yelana ka ni wache hileswaku hina sezi yoras na 30 minutos. Bom dia!
7: Ao cheiro, ao cheiro!
1: Ei, bula na mano!
7: E Chico Manique amanhã?
1: O Cone Chico!
7: Nicona, Bacidu!
1: Ei, na menco!
7: Caramba, eu falei, cima disso!
1: Santo e Nena Chico!
7: Assunto e Nene, na verdade, eu colega, vamos lá em Quavo, Vitilar Mindo Pedro Manifa!
1: Ya!
7: Ni na vele le Eugênio Bila o soma ba kusini mizenje na usibelele. Na madana si uto so mshanguleni. Ni vaka manyi inkwa utele ka unaba dumimu shwelela kan police la bisha. Nga ziva le tusta mina chef gomi na chef nyavoto. Inkwa utala ka bona na wena ko la no ba la ka mama kwa. Ngo ntiri unene.
1: Bye bye.
7: Bye bye, bon trabalho.
1: Gensilas Nene, 6:32. Bom dia!
8: Bom dia, papai Sidu!
1: O Conan não é o que vai onde é a primeira da?
8: Ah, não foi já nada dele, é então?
1: É, não é, não é, então.
8: Calma, vou marungula lá, o matakita lá.
1: Santo aí, né, não é isso, velho, mano?
8: I was in the hospital. Nina Valilla, Massa, Mana Joanna, Kinder Pena Nombe, Mamma Nomina, Lena Gabriel, Massavo, Policy and Bunny. You never listen to me, never even to be in court. Mamma Rosa, that is, and I know what you do, a similar lesson I want, and you want to my biggie. You have one time in my life, say, Papa. Come, Mambo.
1: Bye bye.
8: Bye.
1: I look as a Bulana, Mamma Isaura. Ako ni mwana wengi sita lini. Hoyo hoyo.
9: Haoshe.
1: Mm-hmm.
9: Haoshe tani ndataka sukwama kwa transfer marusu nyanga.
1: Mm-hmm.
9: Antisha kunza wa hii kusaya na geza lini.
1: Na maniti.
9: Si uwe na unga iflele kuhunga para kulimana we.
1: mina ne zumiwa hi valungu
10: endaka va ku nyikilisa ka mhaka valungu swa ku problem na hina hi mhaka leyi
1: mina a ni na vontati wena hlaya leswaku sonto yinene u navelela mani
10: wena nda kuma skina khani mambo swa ku sanganisisela a mitirho ya radio hinkwayo ni ku ri xile khwazi ka nyangave ni ndyangwini wa mina hinkwawo sonto yinene hakunene ni swivela yo ngama mina ka nyangave hinkwayo kwala ka kosikazi ya mina ezele na nyangave ni ku sonto yinene pra makwezi ka lexi nyangave le ka mastrong ni ku sonto yinene pra yena tatana guxu zandamele ni ku sonto yinene pra yena tatana yena kole mukopa orasi mukopa ni ndyangu wa yena sonto yinene pra vayingiseti hinkwavo va swikhwama kwatiranisete hi vito ra Max Nyangave ni ku sonto yinene lava tirhi hinkwavo kwalano a ra dimitsandzeka a swi kala swikubiri namuntlha hi pfala u tirha phela khari mam
1: babayi
10: hayi
1: loko a na swi nge swona futhi swoleswo swa ku va hi tisa a hi ta swavisa yini hoyo hoyo hoyo hoyo
11: a xeni mahaxi
1: wo jovota
11: a mina loyi tatana swidumu xikwembu xa hi pfuna i George Pelembe ka masiya
1: ina ka Pelembe
11: a xikwembu xi hi hlayisile vhiki hinkwalo mahaxi
1: a kuluka hi dzungula leto
11: leswi ka ku ti lunghisela teya hi ya dzunisa xikwembu hi khensa ku hlayiseka hi tlhela hi kombela matimba lamantshwa
1: i mhaka ya nkoka
11: laha hi vutomi leyi hi nga na lona tatana swidumu leyi
1: sonto yinene kusukela ka masiye mina velela mani
11: wo qala makwerhu Fernando Gwevani Mateo Simango amani n'wamunyingi tatana Gabriel Mfundise kasi vito ra tatana Alfred Mapuyeka ni le a xikwembu a xikatekisi hinkwawo makristi kasi vito la wena ha xikwembu a xikatekisi vatirhi va xitichi lexi mitirho na mavoko na emindyangwini ya vona
1: babayi
11: no huma hela
1: Wachi Dilina, 6:36. Oyo, oyo, bom dia.
12: Oyo, oyo, bom dia.
1: Dishile. Imanulu.
13: Aushe.
1: Imani, helwe ye.
13: inonyetiwa hi red papa isidumu i Cecilia Nkuna amwanyi wa le dojimili wa magodi
1: Cecilia
13: papa yi wame
1: asonto yinene n'wina velela mani
13: asonto yinene xa ku sungula ni fanele ni nyika loko tori lweyi sose a nga muchinini a ni amukeleke ni va ni tlhani n'wi navelelela amakateko ya ku veni a tirha hi ku tirha loka kunene ni endyangwini ka yena ku basile se ni nghena ka leswi ni ku ni pfuxela avamakwenu wa avamakwerhu va mina a ni ku ni ku ni rivalele ku ku nyika vamakwenu wa mina ni pfuxela vamakwerhu va mina hi vito ra Natalia Nkuna muhanyi wa le a Serviar ni ku a khongela ka a igreja ya apostle a ri na a kombela ku veni yena hi ku swa swo a ti hali na tata ni pfuxela a ri a kombela ku va a kwalano u n'wi pfuxelela papa Jose Eria makwakwa ni ngamu ya yena kaya se mina ni ku ni kombela ku sungula kwalano ni pfuxela manu Man Roberto Mari Mzovu a jara hale ni magodi se ni ku ni vana va mina la kaya a nga undadi na Zulmira ni switukulwana swa mina ni ku hi Grace Presbyterian hi vito ra mamana Francisco Zandamel murhangeli wa Grace Presbyterian kola magode ni pfuxela a va Presbyterian ka hinkwavo ni ku na mamana n'wamunyingi ike swo ni tsakisa loko va hlayetela vanghani na mamana n'wamunyingi na mamana Virgin na mana luya wa ku wako ina mute ina na mama nile umunga tena na teke mapadu na wakupaila wa kaya nkwa wange na kakolano ni muranza hii nkweni ni muranza kufana na nkwa kan mambo
1: kensila sisilia bye bye
13: bye
1: Ah, ele é uma good, 89.0, e Bulana Cecilia. Oi, oi, oi, bom dia.
14: Você é um dos dois do mundo.
1: E melo, e neto.
14: O nome é Willis, a da Nela Vilma, a Tola Cê.
1: Ma Willis.
14: Papai, ele não fica mais do mundo.
1: Gá de Javê, tá uma puxa.
14: Mas tá com coisa, mas tá com
1: Edzele mawile, santo inene, mwina vela mani.
14: Mwina ni zungula kato mina, amele ya sandamele. Wana wamine luga ya sandamele, nisa kato wakini wana wakini.
1: Yeah.
14: Ya kini sandamele, nisa kato wakini wana wakini. Matatena ninyo na wakini wana wakini. Zidia ninyo na wakini wana wakini. Simeo makamu chitako. Damu koko. Na veio a legislação, boas intabeles, várias semanas matalarias, uma companhia, uma família, uma matalaria, uma família, uma família, uma família, uma família, uma família, uma família, uma família, uma família, uma família, uma família, uma família, uma Godinho. Então é nesse domo, na Paulo Barão. Nós temos uma cama com o Pinda. Tchau, tchau.
1: Quem se leva, né? Babá.
14: Na Helena, o meu acá, mano, mano. Quando uma sola assim. Quando uma mistura.
1: Diego. Eh, bula ni vayingi seti. Na bula kani vayingi seti. Fanla kufahe vayamukela, hili zandru. Nje hava zandru.
15: Javu ungumi.
1: Halo. Uyo.
15: Aushe nei.
1: Bula na mana.
15: Lana ubula ni jahalili Filipi januari mloshi la.
1: Hiyo mloshi.
15: Hiyo na dwi. Hiyo na. Hiyo na. Yeah, na Filipe Januari Mulosh.
1: O que é neles?
15: Só se no Kuruma, quando Kuruma nem na Gama Ilanda.
1: Yeah. Assunto é nene.
15: Assunto é nene. Não vou engatar machaca, não vanga. Numa colega. Só se no Coca. Ninitela lá, Citila lá. Dando solo com a Mrumbin. Akaya kama koko. Anu kwa nitu?
1: Ndiyo njala wene.
15: Nitani koka yu ya la joni kama makwenu la. Ni watukulu wa mina. Ni koka yu ya la kama hilani la. Ni koka njena la zaseisha uko mwanini. Baka mazwe kwa na njeta nzawadi. Padrinyu, buji, na madrinyu, dhulaiza. Nukugula makile ndi sako na mosha yu nkili ya mazumana ni nkili ya tinyala ili sofana kubata skomala ima dozi, trinta chakala mina? Tira kuhati
1: kwa situa, sala kulana ya singe malati ya mkele oyo oyo
16: Papai é dumo.
1: De melo.
16: Auxin.
1: Que chile.
16: La Casimir Paulo Enchive.
1: Enchive, meu co.
16: O co, né, Xangalá, menina lá. Eu tô.
1: Enchão, Enchive.
16: Yadibabu.
1: Santo Inene, um inavela, mano.
16: Santo Inene, inavelilu, em qua batizva, emissor provincial de Maputo, em qua.
1: Já.
16: Leva anyu kwavo vaxangalani ni va yingiseti hinkwavo va radileza ka hina especialmente a minha família ni nga yi khosi na yena sonti leyinene kansati wa mina, Aneta Majongi, ni vana va mina, Wizu, Anieli, Jaide. Ni vahanyi nkwavo, vaka tikulila ka Shangalane. Ni vana valela sonto na ile. Ni kukola ni mthinini tizo ahombe tena zidumu.
1: Bye-bye.
16: Bye.
17: Wachi dilira 6 na 44 minutos. Konge lo moya ka kone kutani ka hlomelete ka matihlo ya nyama. Hoyo hoyo.
15: Sidumo.
1: Yebo.
15: Uyonto.
1: Eh.
15: Kamanu go vanga bachake.
1: He dzela go vara kunjani?
15: Ah, ikona kama chake ndi shawo.
1: Ah he.
15: Mama sidumo.
1: Ah, santo ine nangwina vella man.
15: Ngabe mani loyi nga le ka Steven Tsukane na Laura Tsukane nkosikazami na Alamula na Vuvumwa Munyengi Fira Umari George Pilembe ka Masiye mfundhisi wa mina Pastori Paulo Mbarangu Jose Ariel Makwakwa Wa Munyengi Bowani Carolina Langa Vicente Zimba Pastori wa mina ne wa kwa kungile wa igreja ya vangile kwa sembla di Deus hae fambe ni kereke ni chaile na wena uzio sala kola ame cha kukongele
1: bye bye
15: bye
17: iso ne itangelile hoyo hoyo
18: aleluya aleluya baba dumalingani
1: minjani
18: Iko ni tatana hoti anta muhisha isila, ambi siketela, isekelekila, ituluba mwane kambi ifamba na vongo.
1: Mpela.
18: Ah, kanumamba, shaku sungula andi, shawu stawe niko landu kufisela, alisiku nilizikulu, na musha wakotolo, ya hapa shitadula, shituala, shinene.
1: Ya.
18: Ndinevela nkosikazi ya minamela, shpamuni batukulu nkwavu. Na mtatini nyongwani na titi mingani na utama hasone na doladu mhala na yene gudu mashangu mkwavu lavu na mama na mamlingi na johani sisidia ule amgazini ni hikwavu wa ingisitu kusukela kanya akanteka mabuluku nili hose ahi katekise na mhla ya hapa shikatula vele za portolo o IC DVD tikwenza kama hlongo tatana sala hiku zula zungula kaya hapa mbili DVD tikwenza kama hlongo chao zinyo
1: bye bye ae na DVD kama hlongo lango yii na mwusa ipara kwa kwa chovelu wa jivambu sija kwa wasindrile hansi ila sifanla kakone kwa zishile
19: Hoje eu não tenho nada de um.
1: Oi, e na mãe?
19: Não, eu não já não tenho as navas, porque eu já tive um ramo, um ranhol, um coma poder para uma guane, francês cultivar.
1: E não cultivar?
19: É. Ah, a gente não é nem na velha, não é velha, pois.
1: Já.
19: Na mamãe, na Luiz Cecília, lá com o Nalim Agudli. Nena, na Mtangi, Sahan, Arimul, a minha francês cultivar. Mchalo ya wagashi na vani kashi hinyisi. Mnavila ya tinja mboshi na. Nuku mkwela kongo mwina, mkwela kongo mala ulami. Nda ya kakubutani suri kono. Nuku nnavila ya mbaolwe, karmoni sakati, laya munguini. Arungula mna frasus, kali shikangu la pula na kanisi. Na mrungula na ina bani sakati, mnavila ya sotile ina na ina. Kamambu tata na sotile, mrungula mkwa.
1: Bye bye.
19: Bye.
17: Hisone. Emalati, anka mawafamba. Oyo, oyo.
20: Pasdo.
1: Mm-hmm.
20: Tava oras, opatapa wuya, anka kumisili abudani. Apana na amasati buwam, na akala, kalabar, kalabar. Yandere tu, yudar muntira tukula.
1: Uy.
20: Lugus, tafambu, asus, pen. Isi apa pun dia lupa kulim ni, mana kalinya kita nak terangkan macam itu lah hangat siapa, wabu si apa bantu, Mama, I'm going to go to the house.

0: Metafil Limitada. Hi kumponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartera ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomuti hofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana anga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga xitrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.
1: O futuro que sonha começa agora. No Instituto Politécnico MLNG, de outubro a dezembro, iniciam as inscrições para 2027 nos cursos de Medicina Geral, Enfermagem Geral, Saúde Materno-Infantil e Eletricidade Industrial. E para este segundo semestre de 2026, estão abertas as inscrições para Eletricidade Instaladora. Todos os cursos incluem estágios e certificados. Visite-nos na cidade da Matola, Avenida Fernão Lopes, a 300 metros da paragem João Mateus, ou ligue para 86 46 64 949. Instituto Politécnico MLNG. Construa conosco a sua jornada de sucesso.
0: Mozambique Limitada. Hi kumponya ku bindzula mpupu wa fulawu, wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swi swekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos, swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos, swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 quilos ni afu, ni spakana swa 1 quilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi, a mihlovohlovo ya swilo hi bindzula ka swona, swi xavekaka hi mali ya ku na byala. Hi le fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada. Mabindzula manene ma hambaneke ni ya van'wani.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra Kamatsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra Kamaputsu, Avenida Metsoko Touré, ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra Kamatsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
0: Mozambique Limitada. Hi kumponya ku bindzula mpupu wa fulawu, wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swi swekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos, swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos, swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 quilos ni afu, ni swiphakana swa 1 quilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi, a mihlovohlovo ya swilo hi bindzula ka swona, swi xavekaka hi mali ya ku na byala. Hi le fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada. Mabindzula manene ma hambaneke ni ya van'wani.

lani ahloko ihlikane mu ngisento wa kurantseka wa maputu gaza na nyembani ka shenge shata mintlango ya kutisa miri ka sonto ya namuntla namuntla i 30 ka agosto wa lembela 2020 la wa masungulela ya ta mintlango ya kutisa miri nhloko mhaka namuntla i kuyisiwa mahlweni jornada la ukhumi na ntlhanu na kanharu nga desma oitava jornada musambola 2020 antlangu xikarhi ka Ferroviar di Maputo na Xingal di Tete na Ferroviar wana mpula nga tamukela kwa Associação Desportiva di Vilankulu Associação Desportiva di Pemba atabela na Associação atabela na Ferroviário wa Lixinga Costa do Sol atabela na Ferroviário wa Beira jornada lele puleketolo loku antawawa Machakene Futebol Clube amuke Liga Desportiva di Sofala baba baringana e 0-0 a Associação Black Bulls Cotolo cumprindo a jornada lol ayamukeli ntawa wa União Desportiva wa Songo ava atibela e mabola manaru ya kupfumala ya kuyanguliwa ilimwe ikola kanzi lo antlawa wa Associação Black Bulls wa yamahlweni kurangela mphikizano ka tabela classificativa ni 35 wa tiponto kutlasha ku a campo ya machikichiki na muta atava a mata-mata ikusa mintlawa hai mbiri ile ilwela ka ukuma 3 puntu vila vula Costa do Sol na Ferroviário da Beira la vavangwani 28 wati puntu na valanzana na kona ya atakuma a vatirisankulori la vakumeka uka majogo desportivo escolares asfunzankulu inyembani mipikizanu lei ipuleke tolo kuntlawa wa Maputo provincia swin'we ni ntlawa wa Inyembani va beli xikan'we a va luza a ntlawa wa Inyembani mabola mambirhi ya ku pfumala yangulu ka madambuwola ya ta kumana na Avelino Antoni loyi a nga ta kumekaku a campo municipal lomu ku beliwaka nkama lowu nakona hi ta kumana na Idrasu Makondel a vonelaka hi kusuhi mitlangu ya basketball Idrasu Makondel loyi a ta kumeka a campo ya Instituto de Ciências de Saúde asfunzankulu nyembani ko asfunzankulu nyembani handball ita kumana Nicolau Mukavel lwei a kumeka ka skola secundaria de Molé ko asfunzankulu nyembani Rigoberto Chissano avona ka ikusui vanwanyana Rigoberto Chissano lwei a kumeka a campo ya Ferroviário wa inyembani nambini kubeliwa ka mintlangu ya kungata leswi vulavula hi ntlangu ungata beliwaka layani a kampu ya Tetris.

0: 17 horas na 54 minutos. Timini tita kuwe. Tisela madambu yata mintangu ya kutisa miri. Kungalikali. Itatua vilinu antonu. Akuvai nyika leswa sukumeke. Akupalenika mintangu ya namuntla.
1: Amitlawa ya provincia ya Inyambani ainkenangi kwati kamitlakanu ya majogos escolar lawa masanguleleku a tolo lumka provincia ya Inyambani. Kamitlakanu yingavei maheka a sotulei. Yitsongwani mitlawa ya provincia ya Inyambani yinga humelela. Hirambugachi satle jukavelga bola. Inyambani ave abiwa jukul jumbiri jokala yangulu ikawa wa provincia de Maputo. Karambugachi nuna he mulongisu kuvuleni kama palos na lao awabileo he Maputo provincia he doja um. Aka basketball he konanga vea humelele rambugachi nuna. Inyambani avea tibelana akawa wa Cabo Delgado he 53-49. Rambugachi sati inyambani abilu he Cabo Delgado loi 19-36. Rambugachi nuna ka volleyball inyambani hienga vea biwa ikawa wa provincia niasa 3-1. Rambugachi sati inyambani humelele e 3-0. Akande ball inyambani avea biwa ikawa wa Maputo provincia Rambugachi sati 32-24. Rambugachi nuna avea humelele 46-20. A Calcavelga Bola, Rambugachi Nuna, a Cau Província, El Cagaza, Ungawina, Escotela, Relembugat 2024, a Caprovincia e a Nampula, o meu Feila Machuene, Cacaua, o a Província Zambésia, o meu Bilui, Etigolotinho e Tchaucalangulo. A Capitão, o a Província, El Cagaza, ali, e Conato Raquela, a Mavila e a Hanzulu.
2: Epa, só o Guinze aqui, né, Nenga, você vai concentrado, mas da próxima prometemos que vamos ganhar.
1: Próxima jornada, uma bela cola campulei, um fundilhine, um evansaco em campo, tá o melelo?
2: Uma bela cola campulei, sei como e belile cango e aitiva, e tá o melelo, e tava preparado quase.
1: Mas já muito falhar com ele, capitão?
2: Já muito falhar bem em campo e ponta de lança, porque o a ponta de lança vai, não vai produzir um show, mas deixa o cavo fica lá e não vai pedir logo.
1: Magezu ya capitão wa província ele kagaza na olaranza kwa kwa waku ngenilo kubiwa kama palsa na ya bola le rohirambuga chinuna kama jogos escolares 2027. Hamina hela ingwani mihanzu ya mikakano ya bola inga biliwa adropen gama chichi rambuga chinuna. Gaza 0 Zambezia 1 Sofala 1 Nampula 2 Manica 6, Maputo Cidade 0. Kasi Tete 3, Niassa 0. Mikakano inga bebeliwa asotuli. Hungulegi, gipusu emina Avelino Antônio kusukela Machiche.
0: Inkomo Avelino Antônio kusukela a Machiche. Nakona tinhloko makana muntla ave mintlangu ya majogo esportivo escolar. Lomu itweke ama famele ya handball, a basketball, football, e vanwanyana, nambi irambula shinuna, nakona kubeliwa ka jornada la ukumi na ntlanu na kanara nga desima oitava jornada la msambola 2026, nakona ya atwili amaritu ikolaka mintlangu ya kungata yendluwa ka mgangeni wa T3 janga Titanic. Mwingiseti wako ranzeka, ave intaku suneni kuwa ulongolo kina ina kastichidesu Maputo Gaza na Inyambani, kashengesha ta mintangu ya kutisa miri, madambu ya ta mintangu ya kutisa miri na munti ashugama kola, anabele lua mulelela kana ya matweni kumushuvelela uingiseti dwineni, kamilongolo kuya ranzela kaya emiso provincial di Maputo.
3: Madambu, magambu, madambu. Yamin tango ya kutisa mishi.

0: Computer Fin Limitada. Hi kumponi ya kubindzula ni kukhanda switulu, makartere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomuti hofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya kutlhatekana anga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni kukhanda marumari, switanti swa kuveka ni kuhlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya kutshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra ka Matsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.
1: Mana, nyamutlela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
2: Intiyiso, wamvona Paulo hi Luyani awabuya.
3: Eh, mavona vamakwezu, u tshama muswitwa vakhanela hi maendlelo lamantshwa ya ku tivhikela ka Gaive.
1: Maendlelo lamantshwa hi wani ya kona?
3: Aka xibedhlela vakhanela hi lena. A maendlelo lamantshwa ya ku tivhikelela ka Gaive mavhikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
2: Leni, nchini xolesho.
3: Leni, i prep. Zaku yanche ku tlhava swa ku tivhikela ka Gaive. Aka lowu ka la Gaive a jula ku ya mahlweni a lixisweswo. I dose dzinwe ntsena eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
1: Eka makhambi mambiri ntse, ka lembe hinkwalo, hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawa ya Gaive.
3: Ina, swa fanela a ku va swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
2: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi, ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle, swi lulamile. Leni, i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84 146, ka TMCell 82 149 kumbe 1490. Ka Movitele na kona 1490 ou u digitar aka asterisco 660 cardinal. Ka linha pensa, ku tivhikela swinene, ku hanya kahle swi lulamile.
4: Agora mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leva para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 84 09 70 000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
5: Bola num belo avô que lá chamado-se no acalte que escreca campo. Acalte um belo avô sungula. Acalte um belo ombire. A fula mela. Ai a machuene. Cambio o gamo um bom pepo. Ai me sentango.
6: O nemungo é que vai cozer levantando um tênis que é campo. O assa tanga bela canguana. O antano vai te wete. A tunela um belo um pepo.
5: Cassia na enda ine.
6: Sato um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. O assa tilui. Ai enda su combi. Su saco vendo um wanakarate. Ruma sila ya kushuluka. Macambe manhingi. Komba ku karateka.
5: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso swini mangu ikulu.
6: Isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe, muya nwisi makambe manyingi, leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza.
5: Xinwana xa lusima swinene, unga mpulisela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele.
6: Wavo, swi komba ku veni wa sati lweyi a yendli leswi hinga swi vula. A careia não são uma wakwe.
5: Sui kasha shunene ekusa. Hiku enda loko stopponi sa mwana wena. So se avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbedela.
6: Sui komba kuveni amukotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao shunene.
5: Ashifeni ekava chalava va indile ashibole shunene.
6: Ina inlo wintangu wa bolwa lowu unga ni kuslamalisa.
7: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.